0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ettermiddag presenterer best antirust. Vi best der det ruster mest.